0: میارگڈین دیہ گڈی ساد منٹ اتری سیکنت میگڈی گاڑمے کوریا میگندا شوگا میہا حسابوں میسج می کی آلا دینی لب فور میسج تو گے تیرین فورتما می عائشہ فونوا فا میسج دنوا لانا آشکی ہنتا آشدا ہم وار برابر جہا عائشہ جہال دی بوار فوری گد لویں عید ہولیڈیز نیما فیس کلیئرنگ جسیا گے میولنی کلینگ جسیاں گے میوڑنی لو ہاس کلانی می گڈی گا اڈو اہن تیبی ہوری ہاں اہم تیرین دن ہاس کن آشیا عید ہولیڈے نما فیس کلینگ جسیاں اڑیرو ہیونی ادی عید گے ہندان تک نو فلان ہیویما انکا وسم می عید گے ہندان تن آ کلما عید لویں رنگل وانکما می بلنی عائشہ ہم فوری گد لویں اڈو ہالا ہیتن تی ہوری وستو ehma hevalla bodber group mi faharu nerunu eid lava mi de mi midwas kol hamara trending lava ge gotuga mi tiktok ga ves hama social media ge de ek platform ta hoga mi lava mi fenneni var trending lava ge gotuga raje ga ehm mi ma mi eid ko ye mi lava mi jahala deni aisha kam dani kam ngum mid kuram
1: eh goye
2: koba

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکنی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن اینگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما آئے کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آئین حمایتا رکا تیرکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لیبی دے کمیں میں گیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دنے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا

اے نبی آئے کافر نائے منافق نائے دیکھوڑا کھلے فان جہاد کھرب واشے ادی اورنگ مچھا کھلے فان ہرکش وی وڈایا گرن واشے ادی آخر دوہوں اورن تبینی وی تنکی نرکھے ادی ای ہادہا نبیوگن وی نمی دیومکے۔